0: nitanya taga visika doa uka barala chugo nyamina nga auka uwelewele kanyesi njamana deuma munube au ye chugo werela walma ka au ye kaute barala au be tolo ngedila au be mufuye
1: bon amuna minfo yana bon uka lonko baralo anti manamana na kaseka ni bara ni rekeni irebna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado irebska cliff la glisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kala di kansorara donc moko kana miri ko bara lankolono voilà bara milo abi la dilikandi mogoma abi yele bla mogora abi mogo kunsuma donc bara nyana malo voilà mogo kana ta bara kuntain ami soutien ni no fere rele
0: au ka wele ye jumaye
2: bon c'est comme mutem fana emi foni kenu parce que mogo amba fe mogo ka lonko anuka bara ni sobe bara lo parce que ar ni mien ni duna kono ka yere ke mo ko le baran ke bara ko le mini duna kono ka yere ke mo nyana mai baran ke fe nyana male donc baran nyana malu an fa na bu dwara le pour ke ka mo la yele pour ke ka mo soye comme na sarakana ba foto mena sinon bara am fa na bisa bara were ke de mutam were ne lo kaf sa koneti bara were ke mutam were bi pharmacie lo fere wala nerbe ala dala la katasi ki soma ere fo wula fe sane kana su ke afe parce ni sane kera ale fe ere dron ne bana ba to teo ese mo ta flasa wala don ale ka bare ne rek may
0: ko bara in may ngani pharmacie fere lo mo so raum bana ba to anta we to ala de aw antu mi ni mutamu ani bikam ne uru fe u ka group no u ka cha nga usira ku ma fladi so ka se ga baru ke no is o ma daina aw ka kuma laba ye jumaye
1: aywa ambi jamana dembe fo u ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be kelengele wele o kaseka lana kaseka andeme anga seka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kan nafalo bara wala kamnanu yere tara yoro do noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don ama nyini jamana de on fe o kaseka an suteni o kalana o kalana o kana miri ko amo bara kuntan lo kera wala ambo befu kasi o wali nyuma do o ka soutiena o yere ba nga video pa e partager de 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba no souteni tumabe voilà merci beaucoup
0: awriche mutamu bekam au ka kuma laban mimbe au dusu lo ye jumai
2: e ne kon ka kuma laban mi e forilo e bi anga e anga fano voilà anga kanubaran bo befo albila e continuer ka partager ka aimer ka abonner voilà ka soutenir et o temene ko fe mana labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce que ni la paix ti an sa video kere ni a yebi video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro e Dian fantan nan bera
0: mbo fungo sobe bikam ani mutamu aumbe aufo unyenye kusoro ni baru yungu nga baru vita kuncha yorodi la kaseka seko donko koro linku usankoro tabu kina faso aunga bara beli ndurima aube soro fangu fanseko donko koro linku naziraka ambo usegere anika aula kudo kayele ndu bara la walisanya taka ni kungoro tabi sms kunyamina Burkina Faso mwaka fuali la Burkina tifuye atina kefuye kama soro Burkina chifu udebe barake suni tele nga dondo yele mbe donkula kampe kene wereka ni chifu were munu be barake seko donko koroli nkula
3: Monsieur le Vendeur.
4: Oui.
3: Un poulet c'est combien?
4: 5000.
3: 5000?
4: Oui.
3: C'est trop hein? Moi j'ai 500.
4: Ça fait pas.
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, ton ventre est rempli. Et ton 400 francs reste.
0: Bintabe kuna chenya no bubo janju kene kama saka jena ome nyongo soro kene wereka ni shifi wele uye munu bebarake Burkina Faso walisaka sika nyataka soro kambe oduna.
6: On a ri, on a dansé, on est ensemble. Gardez le sourire jusqu'à la prochaine. Bobo Djandjo, c'est le bonheur.